Шинжаң табиятның атварлық баласы. Айбатлик Тяншандын бепаян тарым оймалы кылча. Güzel Kanas Gölüden айбатлик ялқын таққычы болған бу güzel мәнзіреле кишини аяжанғы санмай қалмайды. Тяншан этикиде шадияны кусул харакеттер билан кишининг юрек тарыны чекидиган нақши садасы бир гавдига айланып кетиди. Güzel Şinjaŋ otta qızğınlıqı va mardonligi bilan sizni ko'zlaringiz va qalbingizga huzur bag'ishlaydigan bir maydon katta ziyofatga taklif qiladi. Qani, güzel Şinjaŋga qadam tashrif qiling. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjaŋning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.